0: mudenya wa umothi atuhege agutuigana tikuga dagatuhe kenene ne kwenda kana ni arenda ni arafatarania ni arafatarania kuiganira tondu ndatutiganiirie gutiganiria ndirakwirire ni haria ingikorwo ndiri na uhoti itangiuma nginye haria na njira ya gukirita we niwe ndihokete uhungue uhungirie no ni wanjiga thi ngai witu ndahotaga gwika uguo ndari ambiriria wira akaga kurikia ona ngiona taikarite muno no eguka kirereria ngai ndagutiganiirie mokire magikuhe wendo muingi muno hindi iria warwarite mweri-ini waku wa mbere ona wa keri riu wihuguraga gutiri mundu ukungetagia gutiri mundu ukumaga na njira gutiri mundu ugutumagira nari ndumiriri nguhi ya gukuria uhana atia gutiri mundu ukuhuragira thimu uragia thimu yakwa yagiire thina uriku ngai ndagutiganiirie asa ngai witu ndagutiganiirie kinyagia umuthi gatagati-ini karuo-ini rwaku ni mwihokeku iganira na ati ni wamba kwarahurwo kiroko kia muthenya wa umuthi na wiiganire ni kuri irathimo cia umuthi cia rucio cii moko-ini ma ngai ngai witu ni mwega na ni mwihokeku rĩngĩ na rĩngĩ ũtukũ witũ nĩ ũtumanaga mũno makĩria nĩ kũrũthĩrĩria ũteithio witũ ume kũrĩ andũ aitũ ũteithio witũ ume kũrĩ arata aitũ nĩ twĩmenyeriei kwĩheaga hinya kumana na thĩiniĩ na kwĩraga kaingĩ ngai ndatũtiganĩirie ũndũ ũcio wa kumana na thĩiniĩ ti ũndũ ũmwe na wa kumana na nanja mũndũ mũrwaru ũtangiuma harĩa arĩ nĩ ũhĩgĩrĩire ũguo nĩ ũĩ atĩ kũrĩ hĩndĩ ũngĩonio wendo mũno rĩrĩ rĩngĩ ũtigwo wĩkore wĩ ika kũrĩ hĩndĩ ũngĩonio wendo mũno rĩrĩ rĩngĩ wĩkore wĩ kĩmene kũrĩ hĩndĩ ũngĩkora biacara yaku nĩyo ĩrarĩa rĩrĩ rĩngĩ ũkore gũtirĩ mũndũ ũrenda kũmĩng'ethera rĩrĩ rĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũrenda ũhoro wayo kĩmera kĩayo nĩ gĩathira ũkeagĩra bata ũkaga kuona ngai ũkona ngai tagũtigĩte ndirĩ hĩndĩ ngamũtiganĩria ti kwega ibaba citũ cia wĩtĩkio citirĩ kĩndũ tũrĩ o ũguo tũhũ tũikarĩte oro ũguo nĩ tondũ nĩ tũriganĩirwo atĩ ngai ndangĩtũtiga kĩrĩa twĩkaga nĩ thabarĩ thabarĩ nĩ ĩritũhaga thabarĩ nĩ ĩritũhaga na hĩndĩ ĩrĩa thabarĩ yaritũha wĩ mũndũ ndũrĩ mũgirie gũthangania ona maandĩko matwĩraga kũrĩ hĩndĩ tũthanganagia kũrĩ hĩndĩ tũguoyohaga nĩ tondũ tũrĩ andũ ona Jesu Kristo we mwene nĩ akinyire akiuga awa njehereria gĩkombe gĩkĩ no ndangĩehereirio gĩkombe no nginya angĩakĩnyuĩrĩire hĩndĩ ĩyo nĩguo oragia eroi eroi ũndiganĩirie nĩkĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ tuonaga tũrĩ atiganĩrie kũrĩ hĩndĩ tũiguaga tũrĩ atiganĩrie kũrĩ hĩndĩ tũiguaga tũtirĩ na kĩande tũngĩrĩrĩra hĩndĩ ĩyo gwakinya-rĩ we wĩkaga atĩa wagĩrĩirwo kũririkana atĩ ngai ndarĩ hĩndĩ angĩgũtiganĩria no ũngĩriganĩrwo ũngĩriganĩrwo nĩ ũkorwo nĩ hinya ikaraga ũkĩririkanaga hĩndĩ ciothe ikaraga ũkĩririkanaga hĩndĩ ciothe atĩ gũtirĩ hĩndĩ ngai angĩgũtiganĩria mũtũrĩre wa gũtiganĩrio rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ wehereirwo especially ica ikuhĩ kiroda giake kiri fresh ando maimagara thutha wa mathiko thimo cia wiki imwe thiko igiri ukaga mundu ungikumiriria ukaga mundu ungigucakaithia ukaga mundu ungikugenera ukaga mundu ungikumiriria ukaga thimo ingikuma na njira na nikio rĩngĩ na rĩngĩ ũngĩkona mũndũ ũkũragia rũcinĩ ũhana atĩa ũkũragia hwainĩ watinda atĩa mũndũ ũcio nĩ wa bata mũno makĩria hoyagĩra mũndũ ũcio kaingĩ tondũ nĩ kũrĩ ihinda rĩa gũtiganĩrio ũngĩkona mũndũ ũcugurĩkaga hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maku matarĩ mega heaga mũndũ ũcio gĩtĩo hoyagĩra mũndũ ũcio kaingĩ na kaingĩ nĩkĩ nĩ tondũ mũndũ ũcio hihi nĩoĩ ruo rwa gũtiganĩrio hihi nĩoĩ nĩ kũhanda arahanda itunda ihinda rĩake rĩngĩgakinya ngai no akamũtũmanĩra andũ a kũmũmĩrĩria nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ nituonaga tũrĩ atiganĩrie nituonaga tũtiganĩirio no ta makai andũ aitũ ngai ndarĩ hĩndĩ angĩtũtiganĩria ngai ndarĩ hĩndĩ angĩgũtiganĩria ona ngai angĩgũikũrũkia ndarĩ hĩndĩ agũtiganĩirie aca ndagũtiganĩirie tũraugire no kinya ngoro citũ tũcinorithie na wĩtĩkio wa thĩinĩ kana thĩinĩ wa ngai wa kũmenyaga atĩ gũtirĩ hĩndĩ ngai angĩtũtiganĩria mũndũ ũgwĩtwo Ayubu na nĩ tuonire mũndũ ũgwĩtwo Ayubu akinyire handũ akĩheo ndũmĩrĩri ya ciana ciake anake mũgwanja na airĩtu atatũ nĩ magwĩrĩirwo nĩ nyũmba kana nĩ makuĩte akomire thĩ no mũndũ ũgwĩtwo Ayubu ndaigana handũ ekwaga kwĩyũmĩrĩria ndarĩ nĩeyũmagĩrĩria mũno nĩ tondũ nĩ amenyaga ngai ndamũtiganĩirie nĩ kĩgeranio ngai ndamũtiganĩirie ona mũthenya wa ũmũthĩ ngai ndagũtiganĩirie ũkiumagara gũthiĩ wĩra-inĩ na kũrĩa ũgũtinda na wikendi menya atĩ ngai ndagũtiganĩirie ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndangĩgũtiganĩria wĩ ng'ondu ĩmwe rũru-inĩ rwake kirĩrĩria wee ndũrĩ mũtiganĩrie ngai ndagũtiganĩirie nĩ kũrakĩa mũthĩ ũngĩ ũkaririkanaga atĩ ti itherũ nĩ ndehokire ngai atĩ ti itherũ nĩ ndacũthĩrĩirie ngai atĩ ti itherũ nĩ ndakaĩire ngai no ndakirĩte ndandiganĩirie ndarĩ kũraihu no aiguaga
1: 92.8 Mount Kenya Gukena FM Rwĩmbo Top